0: Board Radio. Board Radio.
1: Piyum yik kere wer kwaro
2: mar me pacho
1: iti winyo or radio

0: Board Radio. Piyum yek kere wer kwaro.
1: Bimar me pacho.
0: Iti yunyo Board Radio.

0: Old Radio. Old Radio. Old Radio. Old Radio. Old Radio. Piyum yekere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo Old Radio.

0: Medium yekere wer kwaro.
1: Alishani winyo kwa
2: mbibi marme pacho.
0: Iti winyo or radio. Medium yekere wer kwaro.
2: Mbibi marme pacho.
0: Iti winyo or radio.
3: Atina muka. You boy, I'm bizarre.